Vi sigurno znate da ja ne pijam već godinama na festivalima, ali sjećam se uvijek jedne noći

0: kalbime.
1: Uzbuđenje.
2: Odi, baby, da se sredi.
3: Your hands, everybody!
4: Slušaj i plaći od rada.

svijetu smislim nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se, ne uvijek uspješno. Tragove svoje

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize.

0: Fabrika. Dobre zábave. Radio SD.
1: Poštovani gledatelji, dobra večer. Poznati glazbenik Frano Pehar nestao je prije 3 dana. Nakon odlaska u ured gubi mu se svaki trag.